0: hasta situarse en 1.418, lo que según el Instituto Nacional de Estadística supone 111 hipotecas menos que en junio de 2025. En cuanto al total de fincas, se hicieron 1.947 préstamos en la comunidad autónoma, de ellos 40 fueron sobre rústicas y 1.907 sobre urbanas.
1: Ampliamos a partir de las 2 y 5 en hora 14. Ahora nos queda el saludo de Ruth García.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Escucha los mejores precios de las oportunidades hoy en tus marcas favoritas. Vivamos como galegos.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: empanadería barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y en carnicería, carne para guisar de ternera gallega, kilo, 14,95 euros.
4: Gadis, en confianza.
6: Pontevedra hoy por hoy. Iván Montaño.
7: ¿Qué tal? Saludos, muy buen mediodía. Son las 12, casi 27 minutos de este miércoles 26 de agosto. Xornada, pois, de incertidumbre climática, máis ben de chuvias, porque de momento non está chovendo moito no que a capital en Pontevedra, pero sí se agardan varios chubascos, chuvias importantes. Un miércoles no que se acaba de presentar no Concello de Pontevedra unha nova edición, xa van 25 bodas de plata da Feira Franca. Pois con este ambiente medieval retrocedemos hasta o século XV para irnos hasta o Concello de Pontevedra. Alí agárdanos Laura Fresneda, que creo que está co alcalde, con alguén máis por aí, que acabase de presentar, como decimos, unha nova edición da Feira Franca este ano, que vai dedicada ás tabernas e seguramente tamén aos cantos de taberna. Laura Fresneda, que tal? Bos días.
8: Que tal, Bodia? Pois sí, estou ben acompañada e, como decías, hoxe unha xornada así de chuvia, pero sí que esperemos que para o vindeiro venres e sábado, para as datas da Feira Franca, pois nos dé unha tregua, sobre todo, porque esa falta de chuvia vai a ser importante para que o venres vexamos un espectáculo especial. Agora, polo conto, está comigo o alcalde de Pontevedra, Miguel Ángel Fernández Lores, e tamén Pablo Méndez, de Pablo Méndez Performance, aos que xa saúdo, Bodia.
9: Bodia, que tal?
10: Hola.
8: Bueno, decía Iván agora, 25 aniversario, 25 edición desta Feira Franca. Decía o alcalde que, pues, bueno, unha data tamén importante que se celebre este cuarto de aniversario, cunha principal novidade que temos este ano, non?
10: A principal novidade?
7: A ver.
10: Bueno, a principal novidade, digamos que, aparte do viño do Ribeiro, que ven, de, obviamente, do Ribeiro, de Rivadavia, e que hai unha escenificación desa chegada do viño do Ribeiro, que históricamente Pontevedra era a cidade que exportaba viño a Europa, especialmente ao Reino Unido, ¿no? Ben, hai unha idea por parte de Lere, do convento de San Bieito e do seu prego dali, que dice que van a tamén traer cervexa que se elaboraba no mosteiro antes da Feira Franca xa, para vender na Feira Franca. En aquel momento era unha cerveza artesanal. Bueno, eso vai a ser unha novidade, que non sabemos como vai a ser, é unha proposta feita por o cura de San Bieito. E logo outra novidade é que tamén modificamos, digamos, o hospital de campaña, que vai a estar na casa consistorial.
8: Unha cuestión máis técnica.
10: Máis técnica, non? Pero logo a feira se consolida, eu animo a todo mundo a participar nos xantares e nas ceas que se producen. Este ano van a ser 164, que están pedidas no espacio público, pero hai máis de 100 locais de hostelería que tamén dan comidas e ceas, e pues, é unha romería urbana xa metida no calendario de todos os pontevedreses.
8: No calendario de todos os pontevedreses tamén está unha cita, que é a cita inaugural, que xa leva varios anos a cargo de Pablo Méndez, non sei cantos.
9: Pois agora mesmo non sabría decir, pero creo que este é o quinto, pode ser o quinto, cuarto ou quinto. Non, por aí pode andar.
8: A xente xa está, digamos, acostumada a ver estes espectáculos, pero Pablo decíanos antes que este ano vai a traer algo se cadra máis complexo, porque claro, hai que sorprender cada ano todavía máis a quen acude a observalo, non?
9: Ese é o gran reto, o público é o mesmo todos os anos, cada vez, pois, o sea, hai moitísima xente de Pontevedra que ven a velo, e nos, pois, tocanos a labor de sorprenderlles un ano máis. Este ano, pois, con motivo do 25 aniversario, pois, a infraestructura que se montou é un pouquiño máis complexa, vai haber algo que pensamos que non se viu antes en Pontevedra, e, bueno, que convidamos a todos e todas que veñan a velo, será as 10 da noite, bueno, que a xente ven a coller silla xa a partir das 5 da tarde, o sea que, bueno, é un acto que, bueno, que é moi importante en Pontevedra, é moi moi importante para nós.
8: Sabemos que hai máis de 100 persoas traballando nesa montaxe, nese traballo, vestuario e demais, pero sei que non nos pode adiantar nada concreto, pero sí que nos pode contar un pouco de que vai, non?
9: É unha historia, evidentemente, sobre unha taberna. Aldara é unha, é a súa xerente, e, bueno, mentras espera por Viño do Ribeiro, así, por unha sinose rápida, e vai nos contar un montón de historias sobre as historias que conta o povo nas tabernas, porque ao final as tabernas é un punto de encontro, como decía Miguel Anxo, o sea, aquí en Pontevedra temos un gran espacio social que é a rúa, ese gran espacio social enchese de historias, enchese de anécdotas, e iso un pouco sobre o que trata o espectáculo.
8: Temos ademais que, bueno, a programación vai un pouco na liña dos demais anos, decía antes o alcalde, que se manteñen un pouco todas as actividades que moitos pontevedreses

0: se xa coñecen, porque tamén nos decía que é unha festa que, si ben está aberta, que acuda xente de outros lugares, o que se busca tamén manter, pois, un certo aire, non, de cercanía.
1: Sí, quería decir antes que non é só Pontevedra, sabemos que ven moita xente de Barro, de Pollo, de Marín, de Ponte Caldelas, de Vilaboa, a disfrutar con todos os pontevedreses da Feira Franca. A Feira Franca é unha festa que facemos os pontevedreses, faina o Concello, obviamente contratando a algunhas empresas especializadas, pero non lle encargamos a Feira Franca.
0: Un apunte aquí, creo que hai sobre 20 empresas dentro da organización.
1: Non, dentro da organización máis de 20, solamente, probablemente, no espectáculo de Pablo Méndez haxa máis, non? Temos a sorte de ter en Pontevedra un espectáculo internacional, unha compañía internacional que está funcionando en todo o mundo, e somos moi afortunados de tela aquí a que faga un proxecto específico para esta Feira Franca. En todo caso, quero resaltar que é unha festa popular, é unha romería urbana donde se reúne a xente, non? Donde se ocupa o espacio público como se fora unha romería popular que hai, pois, os Milagros da Mil ou donde sea, non? E iso xenera moitísima actividade económica, é un orgullo para todo Pontevedra, e se non foran os cidadáns que participan activamente na festa, xa non sería o mesmo Feira Franca. Hai outras festas medievais que fai unha empresa contratada exclusivamente para facer o Concello, simplemente paga. Isto é unha actividade feita polos pontevedreses, polo Concello de Pontevedra e polas empresas de Pontevedra e polos veciños de Pontevedra.
0: Decía que eran 20 empresas, creo que, na xornada inaugural, porque é certo que temos 164 mesas, máis de 100 hosteleiros que participan, e despois nos mercados, no de artesanía, ao redor de 100 postos, non? E sobre 50, un poquinho por debaixo, no mercado de alimentación, se me equivoco.
1: Sí, estamos por riba de, son centros, máis de 300 empresas que participan con unha actividade económica moi grande, non? E neste sentido, hai espectáculos. Eu non sei se contei isto públicamente, pero aí me gustaría ir a Plaza de Toros a ver o espectáculo que facemos ali, que nunca me acordo como se chama, en fin, eso nunca me sale. Bueno, ese espectáculo énchese a Plaza
2: o Torneo Medieval,
1: a 4 da tarde e a 6 da tarde.
0: O Torneo Medieval, efectivamente.
1: Todos os anos. Como a mí non me gusta moito poñer má cola, sinceramente, pois, digo, aburriránse de ver ese espectáculo e chegará un momento que non se encha a plaza e poder ir tranquilamente ver o espectáculo. Inda é o primeiro ano que non quedaron 1.000, 2.000, 3.000 ou 4.000 personas fora, polo tanto, moi participado, non?
0: Moitísima xente que, ademais, un último apunte antes de despedir, decía antes, Pablo, que eles tamén traen a xente de outros lugares para este espectáculo, e creo que tiveron algún que outro problema co aloxamento, precisamente aquí en Pontevedra, en a contorna.
3: Sí, nos traemos artistas de toda Europa, o sea, aparte da nosa compañía, pois este espectáculo desta magnitud requiere de artistas especializados de disciplinas que traemos de un montón de lugares. Sí, contaba antes na roda de prensa que por un axuste de última hora que ahora temos que reservar uns aloxamentos e foi prácticamente imposible facelo tanto non só en Pontevedra, senón en toda a contorna, casi temos que levar a xente a dormir a Vigo porque non hai sitio onde quedar a dormir. Iso é un reflexo claro do éxito da festa.
0: Éxito da festa desta Feira Franca que está programada, pues, sí, como decimos, para os próximos 4 e 5 de setembro.
2: Gracias, Laura, gracias ao alcalde, gracias a Pablo Méndez. Enseguida chega a opinión, pero quedámonos con iso. 4 e 5 de setembro, xa está aquí unha nova edición da Feira Franca 25 que van este ano dedicado ás tabernas. Pontevedra estará de novo de bote en bote no século XV.

0: feito, no momento da chamada de emerxencia, xa se alertaba de que a persoa podía estar falecida. A chegada dos medios á Escola Naval só puderon confirmar a morte do traballador. Hubo que realizar traballos de liberación, posto que a víctima quedara atrapada despois do emborco do vehículo. Como decimos, este home traballaba nunha empresa externa que estaba a realizar obras de mellora nas instalacións exteriores da Escola Naval de Marín. Temos que a área sanitaria Pontevedra-Salnés condena a agresión a un médico residente no PAC de Aparda e reitera tolerancia cero ante calquera tipo de violencia. Este suceso registrouse o pasado domingo no dispositivo de urxencias extrahospitalarias deste PAC de Aparda. Saldouse coa intervención da Policía Nacional e a celebración dunha vista previa nos xulgados. A reforma da Lei de Saúde Pública de Galicia, recordemos, é o marco legal vixente, refrendan o personal asistencial coa consideración de autoridade pública. E por último, temos que a Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra amosa o seu apoio á veciñanza de Os Praceres, que hai tempo ven denunciando diante de Augas de Galicia e a Xunta as molestias provocadas polos ruidos e cheiros procedentes da EDAR que está nesa zona. Un ruidos e cheiros que se veñen a sumar os provocados pola veciña fábrica de Ence, según a PDR, que son máis acusados en situacións de calor intenso. Que contamos dende Arousa? Jorge Espósito, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día. Pois que os sectores productivos da Ría de Arousa xunto á Plataforma de Defensa da Ría denuncian unha nova ameaza para a rada ou coñecer a intención dunha planta de cría de linguado ubicada na costa de Cambados, en Castrelo, concretamente, de ampliar as instalacións, reclamando xa a Xunta que paralice o proxecto e impida ese crecemento e frene con elo o efecto chamado que isto pode supor para outras industrias. Neste senso, presentaron xa alegacións no período de información aberto. Por demais, o alcalde de Grove pide unha reflexión profunda sobre os medios, que realmente debería ter unha poboación de 800 ou 900 mil habitantes no Brán, como a comarca dos Salnés, especialmente o seu municipio, que presenta picos de 50.000 persoas. No debate debería estar inevitablemente a Xunta de Galicia. Medios de seguridade, tamén sanitarios, deberían incrementarse de forma seria nun plan concreto para o Brán nesta zona, según José Antonio Cacabelos. E a organización de autónomos UPTA destaca que durante todo o mes de agosto, e non únicamente durante as festas de San Roque en Vilarcia, registrouse neste municipio unha extraordinaria afluencia de visitantes con un impacto moi positivo na hostelería, restauración e o comercio local. Agosto concentra aproximadamente o 40% da facturación de toda a tempada de Brán para unha parte importante dos negocios vinculados á actividade estival, segundo a organización. En deportes, un bon partido ofreceron ante Leima Coruña e Mombús Obradoiro no Sara Gómez de Vilarcia. O equipo coruñés sempre foi por diante no luminoso e finalmente superou en 7 puntos a Obradoiro. Por lo tanto, Leima Coruña o vencedor desta nova edición do trofeo San Roque de Baloncesto.
2: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
3: Bueno, pues nos vamos al 607-940-290 y leemos en referencia a Vila García. Quería hablar respecto a un partido de baloncesto que hubo ayer en el pabellón de Fonte Carmoa, en Vila García. Pues que tiene que prever la cantidad de coches que acuden a un evento de este tipo, que son con frecuencia. ¿Dónde está el aparcamiento disuasorio? Había dos autobuses y el resto lo dejaron reservado. No sé si lo llegaron a ocupar todo o no, pero no dejaban aparcar al resto de la gente. Tienen que pensar que la piscina también necesita su espacio, tanto para trabajadores como usuarios, y el resto de entrenamientos también. Para eso se presume del ser complejo deportivo. Pues anda, que cuando se abra la nueva piscina y pretendan arreglar las pistas de tenis, a ver qué hacemos. Ayer incluso aparcaron por la pista que hay hasta llegar a la rotonda. Una queja y también algo que comentaba Ramón Mella en el tiempo de las noticias en el boletín. Leemos, área sanitaria condena agresión a un médico residente no PAC de Aparda y reitera a tolerancia cero ante calquera tipo de violencia. A dirección da área sanitaria de Pontevedra, Os Salnés, manifesta o seu máis firme rexeitamento e repulsa ante o recente episodio de violencia sufrido por un médico interno residente, MIR, de primeiro ano no punto de atención continuada do Centro de Saúde de Pontevedres de Aparda. Os feitos tiveron lugar o pasado domingo, 23 de agosto, pasadas as 18 horas, cando un usuario atendido por unha reacción alérxica amosou unha actitude violenta, empurrando ao profesional e proferindo ameazas e insultos ao resto do equipo sanitario. A rápida intervención dos profesionais do Centro de Saúde e das Forzas de Seguridade permitiu a inmediata intercepción do home por parte da Policía Nacional nos arredores deste dispositivo asistencial. Tras a súa detención por un delito de agresión a persoal sanitarios, o caso derivou na celebración dunha vista previa nos xulgados de Pontevedra, onde o médico agredido tamén prestou declaración. A Administración Sanitaria lembra que o persoal do Servicio Galego de Saúde conta coa consideración xurídica de autoridade pública. E a todo isto añadimos tamén unha nota, un WhatsApp 607, recordamos, 942-90, relacionado tamén con a sanidad. Isto xa non é unha queixa, é unha petición de auxilio. Se na emisora falan con algún responsable do Sergas, por favor, pregunten por que suprimiron a atención telefónica no

0: en este caso, si os permitiría, porque comentamos ahora mismo que a recollida voluminosa pues, está pensado evidentemente pues para caballeros da cama, canapés, mesillas, mobles, refrigeradores, neveras, lavalousas, temas de maior volumen.
1: ¿Qué é o que acontece con estes que, por exemplo, unha lámpara ou microondas ou que son intermedios? Vostedes falan de leválos ao punto limpo. Neste caso, unha persoa que non ten posibilidade de se achegar. Están a valorar a posibilidade de cambiar esta situación para que toda a veciñanza poida beneficiarse e ser partícipe dun proceso no que debemos de estar todos, que é a reciclaxe?
0: Sí, evidentemente, isto é un cumplimento de normativa e nos estamos, a través do Consello de Pontevedra, intentando achegar todas as melloras posibles aos cidadáns para que todos os objetos teñan unha trazabilidade e unha xestión correcta aceitada dentro da legalidade vigente, non? Facilitaremos todo o posible, estamos dando tamén unha volta a recollida voluminosa que se comentaba antes, insisto, é unha novidade que estamos a poñer en práctica agora mesmo para evitar eses desbordes fora dos colectores de elementos que non teñen que estar aí, etcétera, etcétera. Bueno, daremos unha volta a todo isto en conxunto.
1: Señor Silveira, hai a posibilidade de, a través de aplicacións ou simplemente por iniciativa propia, que alguén, neste caso, por exemplo, se o microondas funciona, eu vou non a cambiar. Collo e poño na rúa porque sei que alguén o vai a recoller. Isto a día de hoxe, nunha cidade como a Pontevedra, coa nova normativa, está permitido, o Concello non quere esa imaxe de obxetos cerca dos colectores ou fora dos colectores.
0: Sí, a ver, é unha boa iniciativa, pero bueno, eu penso que hoxe en día existen pues, numerosas alternativas, ¿no?, para dar unha segunda vida aos elementos. Este é un intento dende a concesionaria, que a parte que nos toca directamente a nos, que non é o máis doado, o máis aceitado, ¿no? É dicir, nos como concesionaria todo aquel elemento que este fora dun contenedor, entendemos que é un elemento que foi deixado para o contenedor de xeito, pues, negligente, podemos decirlo así, ¿no? Non de un xeito ordenado. Entón, para nós, todo o que atopamos nas inmediacións ou na contorna dun grupo ou elemento de contenedores, pues, é un xeito de residuo municipal, por así decirlo. Todo residuo, es decir, todo elemento que se deixa en vía pública, como pode ser visto, teña ou non unha segunda vida alá ou na contorna ou sobre o colector, está considerado de residuo. Os residuos teñen que ir dentro dos colectores e cada un dentro da fracción que lle corresponda.
1: E, polo tanto, veciñanza, incluso traballadores, poden levantar alerta e denunciar.
0: Sí, efectivamente, bueno, pues, calquera das partes pode levantar unha alerta en este sentido, pero, bueno, a autoridade máxima, en este caso, pues, é a policía que procedería coa advertencia ou incluso coa denuncia.
1: Muy ben, pois aquí deixamos entón clarexando que están a valorar a posibilidade de darlle unha volta para que determinados electrodomésticos de tamaño medio, como por exemplo o microondas, que era o que demandaba esta OINTE, pois sexa recollido de tal xeito que beneficie a toda a cidadanía. Alfonso Silveira, como xestor de Precero, a empresa concesionaria no servicio de recollida de lixo en Pontevedra. Moitas gracias, moi bo día.
0: Gracias a vos.
1: Tenemos llamadas, pero antes permítanos que volvamos a pasar por el 607-940-290. Toda la razón tiene esa señora de Vila García. Hay muchas zonas que aún apestan desde la fiesta del agua. Yo mismo tuve que llamar al concello para avisarles de que el hedor de los orines y demás era insoportable, todo alrededor de la plaza de abastos. Los vendedores ambulantes asfixiando con 33 grados, era insoportable. Menos mal que me hicieron caso y ya baldearon y desinfectaron. Teníamos llamada, hola, ¿qué tal? Buen día.
2: Hola, buenos días.
1: ¿Desde dónde nos llama usted?
2: Desde Cambados.
1: Desde Cambados, escuchamos que quería comentarnos.
2: Sí, ante todo felicitar por ello o gran programa e o gran equipo profesional que teñen, porque vexo cando estou escoitando que este tema que teñas resolve non a base de ben.
1: Tentámolo, non sempre, non sempre.
2: Si, eu queria tocar dous temas. Si, o primeiro sería unha queixa, a segunda sería unha humilde opinión. A sí. Meu parecer, o estar foi como que vai a un fútbol, non sobre un equipo nin do outro, pois a xocada dun e do outro.
1: É máis obxetivo, claro. Sí.
2: Vou empezar pola queixa. Sobre o tema deste do sentismo que dice o presidente da Xunta, polo que comenta, que parece que debe ser doctor, debe ser que ponga un obrero, principalmente eu que levo 46 anos na construcción, se está apto para traballar ou non está apto para traballar. Xa vale a valía de levar anos aí, o traballo xa non é nada fácil, como para aguantar ainda o señor ese o que está facendo, porque o que está facendo é sacando dereitos aos obreros e poñendo privilegios a eles. Porque é o que tiña que facer, porque xa non vou a varias manifestacións, pero as que actúan eles, porque xa non é ninguna. Porque as ambulancias mecanizadas, eu xa non vi ningún deles. As viviendas de para a xente nova, solo é cando aí en Santiago, que deron queixas deles. Cando foi o Santiago Apóstol, vallaron todo, a xente queria entrar ali, pues, sin, cando ven aquí ao Algariño, fai o mismo. Son privilegios, pero o pensando, por decir así de pé, estaba machacando por todos lados, así de claro.
1: Vale. Esa é unha queixa. A súa opinión sobre...
2: A miña opinión é sobre a ruta marítima esa que iba a facer Laureano Oviña, porque claro, vexo por unha parte e vexo por outra. Por lo que vexo nas redes sociales por aí, que paralizaron por aí, eu creo que se tiña todo vendido, porque cando vendeu a cousa que a xente está a favor dela, digo eu, porque se é un home que está enxertado, casualmente tratín xa hai un tempo con ela, no tema deñe comprar un pouco viño, máis un pouco tal, é por cierto que é bastante traballador. Noutra cousa non sei, pero de

0: emprendedora, trabajadora, é bastante. Entón, queria opinar sobre iso, porque a paralizan a máis...
1: Sí, ele pretendía facer a ruta do narco, que dicían, a Xunta prohíbe yo, porque dicía que infrinxía a lei de turismo. Pero ele doulle a volta, di que agora vai a ser guía turístico.
0: Porque ele, prácticamente, por meu parecer, é unha humilde opinión. Ele é o autor, por iso vai quedar para a historia, é un autor principal. Ele cumpriu a súa condena, pagou, non, sacaron o que tiña, porque eso, no, por unha parte vexo ben, por outra parte vexo mal, porque os políticos roubaron a todos e seguen vivindo a conta nosa nos pisos de protección civil, todo o que pagamos nós, a mano e sacaron ben ningún, así de claro. Eso tiña que devolver esos todos os políticos que roubaron o carto, todo ingresado a cárcel non porque pagamos todos. Tiñan que ingresar o dinheiro para todos os cidadanos outra vez e embarcar os bens. Eso é a miña humilde opinión. Entón, para ele, isto estaría máis ben a favor de Logiano e non a favor nese aspecto, porque é unha persona que cumpleu a condena a máis en primeira. Se quere rodar unha película, como cando fixeron a de Fariña, ele é unha persona que o principal autor, por decirlo así, sabe ben do que está falando. Non creo que sea un fanfarrón, sabe ben do que está falando. E non sei por que me prohíben iso, a verdade é dita.
1: Ademais, houve moitas opinións, vostede falaba das redes, e foi precisamente aí nas redes onde tamén surdiron esas opinións, e as familias que foron deixando atrás eses traballos, entre comiñas, de Laureano ou Viña e o resto dos narcotraficantes. Onde quedan?
0: Sí, claro, que eu son da generación dos 60. Eu penso que a maioría da xente, sin molestar a nadie, porque eu vivi neso, e vou estar ao traballar e vou deixar o lombo, xa non tiña tempo nin a meterme neses vicios, nin este, nin aquel. E penso que nadie nos deron cunha pistola ao peito, dixo, a miña forma é como o alcohol, e vas a coller unha botella de alcohol que é droga blanda, tamén nadie chupa unha pistola ao peito para poderlo beber, que andi ese día outra cousa.
1: Todos somos xóvenes e ninguén vía o perigo, e sempre se dixo, e agora máis que nunca, por exemplo, que o exceso de información é o que está a facer dano. Naquel intre non se coñecía.
0: Bueno,
1: a xuventude buscaba sobre todo experimentar. Buscamos sempre nesas idades.
0: Justamente. Pero que non se pode meter todos no mismo saco. Hai moita xente que lle bota a culpa a quen lle bota, pero non lle bota a culpa a eles mesmos. Se estuveran traballando como un vecino a traballar e tuveran os pais que o dirigiran pola vida, que pasa que a miña vez había que mirar onde estaban os pais tamén. Tanto lle daba que chegaran ás 6 da mañan á casa, ás 7 ou ás 5 ou ás 2. A mí tiña un horario, eu tiña unha disciplina na casa. Entón, só ten unha disciplina, normalmente encamiñarte por un camiño, non te encamiñas por camiño contrario.
1: Pero ás veces dentro da mesma familia hai grandes comportamentos por parte dos fillos que recibindo a mesma educación desvíanse a outros do mesmo xeito.
0: Pode ser posible. Pois nada, eu era para, sí, para tocar esos dos temas, e ao final, pois eso, eu tretín con ele principalmente, que é un home traballador, eu penso que está insertado ao 100%, e recomendaría a para quedar como un bom caballero tomar sempre un vino rumbo cero, ou senón, antes morto que chivato, vai ser pedo solo,
1: Muy ben, pois é a súa opinión, queda aberto tamén o programa para outras moitas sobre este tema e o de que desexen. Moitas grazas pola súa aportación, quedan 30 segundos para chegar a unha da tarde, había unha chamada preparada, pero temos que deixala para mañán. Vanse acumulando tamén os comentarios que imos recibindo, hai aquí algún tamén relacionado coa Feira Franca e máis coa recollida do lixo, pero non temos tempo para máis. Moitísimas grazas a todos e mañán voltamos sobre a 1:25, como sempre. Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra de Zatareiros. Grazas a todos.
2: Es la 1 de la tarde, son las 12 en Canarias. La oposición en el Congreso asegura que el Gobierno ha adelantado la comparecencia del presidente Sánchez para hablar de Ceuta por la presión de los grupos parlamentarios. El PP asegura, de hecho, que Sánchez tiene que dar muchas explicaciones en la Cámara Baja. Julia Molina.
3: El PP cree que el Gobierno temía que los grupos que estos días se han mostrado críticos con la demora en las explicaciones apoyasen la propuesta para que Sánchez acudiese en periodo extraordinario y por eso han adelantado la fecha. La portavoz popular, Esther Muñoz, asegura que le exigirán las explicaciones que, a su juicio, Robles no dio ayer.
4: Va a venir el día 3 y va a tener que dar muchas explicaciones porque el Gobierno no ha explicado absolutamente nada. Tiene muchísimas preguntas que responder. Ayer la ministra Robles vino y no contestó a nada de lo que preguntó ningún grupo parlamentario. Es algo que dijimos todos los portavoces.
3: El PP también insiste en que es necesario que comparezca la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales para que aclare qué información tenían los servicios de inteligencia.
2: El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, hoy ha cargado de nuevo contra el gobierno por la gestión de la crisis en su ciudad. Critica que no haya datos de cuánta gente sigue hoy en día allí. Asegura también que el Ejecutivo sí era conocedor de lo que iba a ocurrir.
5: Un hecho como el que estoy diciendo, es decir, la vulneración de nuestra frontera y de la integridad territorial mediante una entrada masiva que se pudo evitar, que se tuvo que evitar. Que la tuvo que evitar quien podía y debía hacerlo y además estaba avisado.
2: El gobierno de Aragón tampoco va a acudir a la conferencia sectorial de Juventud e Infancia convocada para mañana. Según a los ejecutivos de Castilla y León y de Extremadura, que gobierna el PP con Vox, rechazan la acogida de menores migrantes procedentes de Ceuta y los tres ejecutivos autonómicos han anunciado que impugnarán cada expediente que reciban de estos menores. Aragón, Esther Orera.
6: Es la estrategia que están siguiendo los gobiernos autonómicos de PP y Vox. En el caso de Aragón, la competencia de bienestar social y familia está en manos de la ultraderecha. En una carta remitida, la ministra Sira

0: nos visitaron desde la primavera hasta ahora. As persoas con discapacidade que contratamos para atender o centro de jardinería están facendo moi bo traballo e, bueno, en definitiva, estamos moi contentos e pensando xa nos seguintes pasos que vayamos a dar.
1: O ano pasado, xa antes, durante a súa apertura, ainda que foi casi coa chegada do verán, ainda non rematarán as clases, xa houve rapaces e rapazas non tamén que visitaron e puderon ver en primeira persoa como funciona pois un centro completamente administrado por persoas con discapacidade. Cantas persoas traballan aí?
0: Ahora mismo están trabajando directamente para esta primera fase del proyecto 7 personas y en fases siguientes esperamos contratar personal de mantenimiento de la instalación y también personal que atenda a cafetería que abrirá para el año que ven.
1: Ahora yo pregunto también por los servicios además que ofertan, pero falaba dos rapaces, ahora está a piques de empezar un nuevo curso porque reciben estas visitas. ¿Cuántos nenos fueron el año pasado por ahí, por Cotorredondo?
0: Pues el año pasado nos visitaron 7 centros educativos cunha media por visita de 60-70 nenos. E, bueno, a verdade é que tamén moi contentos pola acollida, porque, en realidade, para este primeiro ano, a labor comercial que fixemos coas ampas e coas direccións dos cuales foi bastante escasa.
1: Este botánico de Castiñeiras é moi ambicioso, non? Pero imagino que será tamén dificultoso de sacar adiante, non?
0: Sí, é un proxecto moi ambicioso e, bueno, nese sentido temos un plan de desenvolvemento por fases para que se vaya autofinanciando. De todos os xeitos, non sería posible iniciar este proxecto se non é coa colaboración das empresas. Aí temos o plan social de ENCE que nos aporta todos os anos, dende hai 4 anos, uns cartos para inversións que son os que nos permitiron, xunto con outras aportacións de outras empresas e coa Xunta de Galicia, abrir esta primeira fase e ir autofinanciándonos de cara a que o ano próximo podamos abrir a cafetería.
1: Claro, porque eso tamén é esa chamada, non? É dicir, por que non abriu ainda a cafetería? Os servicios abriron, que tamén estaba previsto que houbera aseos nesa contorna do lago, que incluso a mellor xente que vai paseando e non sabe nin que hai ese viveiro aí, pero a mellor diga, pois necesitaba un aseo. Non están abertos aínda, non?
0: Bueno, ese é un proxecto de momento un poquinho frustrado, porque estamos nunha zona moi delicada, é un entorno moi delicado, moi próximo que é o regato de Castiñeiras, que alimenta o lago.
1: Hay que facer as cousas ben.
0: E hai que facelas ben. Aí hai 3 minas e un pozo, hai unha fosa séptica que xa fixeron no tempo do Centro de Recuperación de Fauna, que lamentablemente está sin legalizar e ahora temos que facelo nos. O ser unha zona tan delicada, son trámites moi longos, moi tediosos, e por eso non puidemos abrir a cafetería como agardábamos.
1: Estivo por aquí hai un par de semanas, estivo vostede, estivo acompañado de Javi, unha das persoas que estaba facendo prácticas dentro da Fundación Juan Vinatés, que ten discapacidade, que nos contaba que padece autismo, que ademais pues, ten retraso madurativo, pero que estaba encantado de traballar, da oportunidade, de ver como pode desenrolar unha tarea. Imagino que é o común denominador de todas as persoas con discapacidade que forman parte do proxecto, non?
0: Sí, porque é un espacio moi visible onde recibe moitísimas visitas, tradicionalmente foi así e agora aínda que perdeu certo pulo, ¿no? Pero nos estamos intentando sobre a base dun proxecto social recuperar ese esplendor, ¿no? Que tuvo no seu día o Parque de Castiñeiras. Nese sentido, os traballadores son perfectamente conscientes de que forman parte do resurdir de un elemento moi importante porque son as comarcas de Pontevedra e o Morrazo e se sinten especialmente orgullosos, ¿no? Javi forma parte dun grupo de 10 persoas contratadas nun proxecto de formación dual que subvenciona financia a Xunta de Galicia e que, por certo, aproveito a oportunidade para decir que en xaneiro 10 persoas formadas durante 3 anos aprendendo sobre o en campo saen ao mercado.
1: En xardinería.
0: En xardinería, efectivamente. Entonces, bueno, facer un chamamento ás empresas de xardinería, aos viveiros, a que contacten coa fundación e demanden perfiles profesionales de jardinero. E en xaneiro arrancaremos cunha nova edición por 3 anos máis e estamos ahora mismo en fase de selección de persoas con discapacidade. Pero, ollo, teñen que ser persoas con discapacidade intelectual ou trastorno do desenvolvemento.
1: Ajá. Por exemplo, se alguén nos está escoitando, é que irá o mellor, pois esa oportunidade que contacte tamén coa fundación.
0: Que contacte coa fundación, estamos detrás do Torrente Ballester, e estaremos encantados de recibir a calquera persoa con discapacidade ou familia para explicarlle este proxecto ou calquera outro.
1: Son os plans de futuro a corto plazo, non? Como tamén a apertura da cantina, do bar, non? Para dar
0: sí.
1: Tamén servicio que sería ocupada por persoas con discapacidade tamén, non?
0: Sí, sí, exactamente. Esperamos resolver estes trámites de administrativos, de legalización de servicios para de cara ao ano que ven, tamén coa axuda do plan social de ENCE, abrir a cafetería que pode sonar un pouco simple decir cafetería,

0: Realmente para nós nos gusta decir que vai a ser un punto de encontro entre as persoas con discapacidade que traballen ali e a poboación en xeral, porque o que buscamos é facilitar interaccións naturais para que a poboación comprenda a discapacidade.
1: Claro.
0: Que si ven un empresario a tomar un café, comprenda que son persoas que teñen potencial productivo, ou si é o veciño, que comprendan que non son un problema, que son persoas con potencial social, potencial productivo, en fin, que son cidadáns.
1: Eso educan nos moitos os nenos pequenos, non por eso das visitas. Quero dicir, seguro que se sinten menos, digamos, raros ou que unha persoa adulta, que o mellor ten máis marcas a distancia, hai que romper esas barreiras, non?
0: Sí, lamentablemente as persoas adultas pois temos unha cultura que pesa e as persoas novas teñen todo por aprender.
1: Claro.
0: E nós o que queremos é explicar en que consiste a discapacidade, que o vivan en primeira persoa, porque dentro de uns anos van a ter responsabilidade. E queremos que coñezan as realidades sociais e que aprendan a traballar e a convivir con elas. ¿No?
1: E ao marxe da discapacidade, ou cada discapacidade de man, tamén eso, esa faceta tamén de concienciar, non, de do necesario que é cuidar o noso medio ambiente, que é cuidar un lago como de Castiñeiras, que é cuidar a natureza, non? E sobre todo agora que notamos a falta de auga, por exemplo, pues, sí. Unilo todo, non? Tamén dades un pouco de formación en actividades deste estilo, non?
0: Sí, realmente nos estamos nun espacio natural que está degradado e utilizamos esta necesidade como oportunidade para que se dé ese contacto entre as persoas con discapacidade e os nenos. Sen dúbida, hai que cuidar o medio ambiente, hai que educar, hai que facer traballos de educación ambiental e hai que facer moito, moito, moito traballo de educación social. E o traballo de educación social non son discursos, son experiencias.
1: Que se quere chegar aí ao botánico que está en Cotorredondo, no lago de Castiñeiras, na parte de arriba, que plantas son as máis demandadas ou cales son as que están tendo máis éxito agora na temporada? Porque imagino que depois habrá que facer un parón para renovar tamén a plantación, sí. E demais, pero cales son as que máis éxito teñen?
0: Pois mira, a xente que vive en pisos, a xente de entorno urbano, pois planta de interior, e a xente que ten campo tira máis
1: por grande mellora.
0: Claro, polo tema de plantas de exterior, árbores froiteiras, incluso cada vez máis a xente gusta ter unha cerdeira, ter un freixo, ter un carballo na súa finca, ¿no? E bueno, pois o lógico para o ambiente onde vive o noso público, ¿no?
1: Bueno, pois Diego Chapela, director da Fundación Juan 23, gracias por vir aquí á radio a contarnos, por facerlle isto coñecido a toda a audiencia que nos escoita, que se poida chegar por ali, por o lago de Castiñeiras, dar un paseo, tamén a chegarse a ese botánico do lago, que recordamos que o levan pois da man de varias personas, 7 agora mesmo persoas empregadas, tamén a parte dos xardiñeiros, persoas con discapacidade que están en Juan 23, que gracias a esa formación pois traballan, e a partir de xaneiro poderán traballar tamén en calquera empresa, pois por falar tamén da inclusión laboral das, sí, persoas con discapacidade. Moitas gracias.
0: Moitas gracias a vos outra vez por darnos a oportunidade de explicar os nosos proxectos e por tamén ter a oportunidade de informar as familias de servicios que lle podemos ofrecer.
1: A 1:24 minutos. Facemos unha pausa e enseguida xogamos con Panadería Pastelería A Coruña.
2: ¿Cuántas veces has tenido que reparar los zócalos de casa? ¿Cuántas veces has tenido que pintar por culpa de la humedad? Ecocontrol tiene la solución. Con un coste muy bajo y sin obra, garantizamos resolver el problema para siempre. Visítanos en ecocontrolenergia.com y olvídate de humedades.
3: ¿Coche eléctrico o combustión?
4: ¿Eléctrico? ¿Combustión? Pues los dos.
3: ¡Sí!
4: Ven a Certa Motor a por una de las unidades del BMW X1 híbrido enchufable desde 42.500 euros, 21.300 euros de descuento. Con 3 años de garantía BPS.
5: En el precio incluimos el descuento equivalente al Plug Auto Plus y sin trámites.
4: Ven a Certa Motor, BMW Premium Selection, en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Es el momento de tenerlo todo.
6: ¡Vamos! En septiembre disfruta las mayores romarías con Viajes Deza. Achégate os milagres de Maceda e o Santuario da Franqueira. Descubra a Romaría da Virxe da Barca e Ponte a Maceira. Celebra o Nazareno da Purra do Caramiñal e os milagres de Mil. E pecha o mes coa Romaría de Santa Minia en Brión. Devoción e festa para vivir Galicia. Fai xa a túa reserva en Viajes Deza.
7: Guerriba Asesoría Laboral y Contable. Asesoramos a empresas de nueva creación y gestionamos ayudas y subvenciones a las que pueden optar nuestros clientes. Guerriba Asesoría en Pontevedra. Síguenos en redes.
8: Estás conversando, pero las palabras se te escapan. Te cambia el humor, te sientes inseguro. En Óptica y Audiología Martínez queremos que vuelvas a entender y disfrutar cada momento, con lo último en audífonos y la confianza de siempre. Llámanos hoy mismo para pedir cita y pruébalos hasta 2 meses sin compromiso. Óptica y Audiología Martínez, tu óptica de siempre en Pontevedra.
9: Alba Solo Música, el mayor stock de instrumentos musicales de Galicia. Más de